Nurin jansun njavi gnil giri koya Rtam chakcha njavi rang si irir gaya Ta jikson kwa te tante jiklaya Yangar gwa ujin dikchi iri samaya Yangar zon kag jub jil pavran jiklaya ཁྱི དང ར་དོང་ཏེ་ཁམ་བི་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཨ་ཏ་ཀར་ཐོ་ཀ་ཏོར་ཏོར་ཟི་ཤི་ཡ་ད་ཏི་རང་ལ་ཉི་ཀ་རོ་རི་ལ་ཡ་ཡང་ཤོ་ཅི་ཤང་ཁམ་ཐམ་ཅི་ལ་རི་ཅི་ཡ་ཡང་ཏུམ་བ་སང་ཅི་ངི་སང་རི་འཇལ་ཡ་ Yang-an-ro-na-ta-kwi-shang-kham-ri-la-ya Agu-thang-kar-shu-chi-ji-ji-ji-ji-ji-ji-ri-la-ya Tar-da-na-an-kho-ra-vi-n-dam-zab-ri-na-ya Yang-a-wa-mi-n-zam-dang-ya-zil-ng-ji-ri-la-ya Ta-jir-ga-ra-ng-ti-li-ji-ga-shang-ya Da nora cho jirka dhanga jigarela ya Yang shiog jir dil chen chamla jigpava ya Yang chi nora saab ghtir tga jigzi ya Aulal gangwa la yil la jana jigzi ya Da nora cho jirka dhanga jigarela ya Ta unchang khur wa man ta chig me la ya Ta mar nro wa nyang ri chig ji ya Yang ti ngan ni mi chi o chig la ya Yang cho chi ka dhan si jo chig ka ya Yang che khilar da vi thig li ri te ya Yang karnzi yil on yin mun ri chaya Da dertzi rang jin maashil ri naya Yang nik chil tashtin bar ri shkaya Yang rin chin nor bender ri aya Yang dugi njoni yin mun ri chaya